Yeah, this one no AC ya. I'm a yasitrem ato aso. Nyamen ka ho. Onyo kese. Yebese shia ochina. Na yeri diakabia ato aso. Alatula. Makramo.